0: En Protección Civil do Porriño acudiron a este lugar o do atropelo, pero só puderon confirmar o falecemento desta persoa. Tamén apuntan dende o 112 que no momento do suceso foi preciso cortar a circulación na 55, quilómetro 22, aínda que a estas horas xa está totalmente restablecida. Son os datos que está a aportar arestora, como dicíamos, o 112 Galicia, sobre este atropelo mortal acontecido a unha e de da madrugada no Porriño. A verdade que tivemos unhas últimas horas moi luctuosas, moi negras nas estradas galegas, porque a este falecido no Porriño únense outras dúas persoas máis que perderon a vida nas estradas aquí en Galicia, en senllos sinistros de tráfico nas Neves e en Curtis. Bueno, como solemos facer a esta hora, imos a comunicar coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar esta fotografía das primeiras horas do día. Principiemos en Vigo, Rubén Rei.
1: 15 graos, ceos cubertos, repunte de ingresos hospitalarios no Cunqueiro, de venres a domingo 217 ingresos. O 16% das persoas que chegaron a urxencias precisaron hospitalización por riba do habitual. As causas, accidentes en actividades ao aire libre, accidentes de tráfico, evidentemente hai máis poboación polo turismo. O Sergas converteu habitacións individuais en dobles, mentres 180 camas están no planificado peche estival.
0: De Vigo imos ata Pontevedra, ali está Juan de Sola.
2: Ceos cubertos con choivas intermitentes en este sintra. Registramos unha temperatura de 16 graus. De feito, o mal tempo desta última semana do mes de agosto parece que paraliza as reservas de última hora no concello de San Senso e, polo tanto, podería levar a incumprir coas previsións que estimaban récords de ocupación en este verán 2026.
0: Pois como experta ourense, Xesús Álvarez.
3: 18 graus, ceos cubertos, rúas molladas e, de momento, tregua nas choivas na capital. Un conductor tivo que ser escarcelado do interior do seu vehículo en Xinzo o sofrir unha saída de vía, e un lume nun garaxe que afectou a cando menos un vehículo no barrio do Couto da capital obrigou a pasada tarde a intervir os bombeiros.
0: En Santiago está María Teijeiro.
4: En Santiago chuvia débil, 17 graos. A Rúa das Rodas abrirá o tráfico o vindeiro 7 de setembro logo das obras executadas e o fará en dirección descendente. Será de baixada cara Porta do Camiño. Concello vende anunciar que vai facer unha proba durante un mes.
0: En A Coruña está Fernán Roca.
5: Temos ceos anubrados e 19 graus. Mesma situación en Ferrol. A veciñanza da Sagrada Familia mosa o seu alivio tras meses de inseguridade provocada polo narcopiso. Tras o peche tapiado do baixo, a trasfega de toxicómanos, as pelexas e os constantes altercados son, polo momento, cousa do pasado.
0: E rematamos este percorrido en Lugo con Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 17 graus de temperatura. As choivas deste lunes incrementaron os problemas na autovía A6. De novo, retencións kilométricas na saída do Cereixal pola Nacional Sexta á altura de Becerrea por mor das obras de renovación do firme na autovía. Os problemas de tráfico neste punto están sendo unha constante durante todo o verán.
0: Pois así están a transcurrir estas primeiras horas dun martes no que meteo Galicia apunta a que estamos baixo o dominio ou seguimos baixo o dominio dunha pequena borrasca de insituada oeste de Irlanda. Iso tradúcese en que imos ter ceos entre nubes e claros e chuvia, de novo precipitacións espalladas por todo o territorio, aínda que, iso sí, vanse as treboadas e os rayos, que tamén nos ocasionaron moitos problemas, sobre todo no domingo, entre domingo e o luns. Os rayos sí que se van. Bueno, nos seguimos co relato das últimas horas da actualidade aquí en Galicia, tamén das primeiras da mañá. Luís González está no control de son. Seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Galicia participa nun mecanismo de solidaridade con Ceuta establecido entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades para o envío de 45.000 vacinas á cidade autónoma. Confirmou unha directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, tras asistir á reunión extraordinaria de onte. E ademais tamén engadía Carmen Durán.
8: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que sexa necesaria para esta comunidade.
0: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidade e Comunidades Autónomas por esta cuestión, e tamén lembramos que temos aí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central e Comunidades Autónomas, neste caso, para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xa Geraldo, PSDG, PSOE, José Ramón Gómez de Esteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
0: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na mentres o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
10: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
0: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba.
11: Da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano. Ian dicir exactamente o mesmo.
0: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. Fly to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con Israel. Escoitamos ao ministro de Dereitos Sociais onte, aquí en Galicia, en Vigo en concreto, Pablo Bustinduy.
12: A la gente en este país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
0: Tallas Costas, tamén o goberno central, a Fly to Galicia. Veremos a ver que acontece. Esta nova operadora anunciará o inicio de conexións entre Lavacolla e oito destinos a partir de decembro. E imos cos deportes. Empate do Deportivo en primeira, impresionante remontada do Fortuna en segunda. Este é o titular. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
13: Hola, bos días. O Deportivo sumou onte un novo punto na segunda xornada de Liga. Empatou un tanto en Málaga, na Rosaleda. Gol ademais de Aubameyang, o segundo na súa lista, elexido xogador do Gabón como mellor do partido. Adiantaba o Deportivo en minuto 20, logo dun gran pase de Luis Micruz, empataba para o Málaga, chupe de penalti. E tamén tivemos fútbol onte en Balaídos, co debut do Celta Fortuna na casa, e ademais cunha tarde épica de fútbol, dado que conseguiu remontar o 0-2 xa na segunda parte, co que ía de vantaxe Andorra para acabar gañando 4-2 os goles de Soua, 2 de Álvaro Marín e de Antañón. E hoxe temos que falarte baloncesto porque temos amigable en Vilagarcía entre dous dos nosos equipos ACB. A partir das 8:30 xogarán Leima Basket Coruña e Obradoiro. Por certo, onte Leima Basket Coruña anunciaba que Leo Westerman, xogador chave, capitán o ano pasado no ascenso do Obradoiro a ACB, incorpora os adestramentos co equipo coruñés.
0: E como sempre, rematamos cun bo consello del Visterdeira.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería Paraguayo Superior, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
17: Gadis, en confianza.
18: Onda Cero Galicia.
19: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: en el cual daros cuenta que nuestro organismo contiene más células microbianas que células humanas. El número de células es mayor. ¿Qué hacen ahí? Una función tendrán, evidentemente, y una gran parte está en nuestros intestinos, no, pero también en la piel, en la mucosa bucal, en la mucosa vaginal, están todos los microorganismos en todo nuestro cuerpo. Y esos microorganismos intestinales, esas poblaciones, pues tienen funciones de regulación, por ejemplo, del sistema inmunológico, pero también producen neurotransmisores, producen sustancias que pueden modificar nuestro comportamiento o incluso un cambio nocivo en esas poblaciones puede manifestarse con aparición o con el acrecentamiento de algunas enfermedades. En los últimos tiempos está viendo que hay una relación, por ejemplo, o que parece que hay una relación
1: 20 segundos, con el trastorno, Raúl, poquísimo.
0: Sí, con el trastorno del espectro autista. Ajá. O con la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Por lo tanto, todo, como bien has dicho, está vinculado.
1: Microorganismos, cerebro y control mental, parásitos y microbios que manipulan el comportamiento. Editorial Guadalmazán y escrito por el profesor catedrático de microbiología Raúl Rivas. Ha sido un placer, Raúl. Un abrazo grande.
0: El placer ha sido mío.
1: Y felices vacaciones.
0: Un abrazo y buen día.
1: Hasta luego. Adiós, Alberto. Que ya me dirás qué harás con nosotros la semana que viene. ¿Alguna cosilla?
2: Llevaros con tiburones, espero.
1: Espero. Adiós, adiós. Nos vamos, mañana volvemos nosotros aquí a las 7, las 6 en Canarias. Que pasen un gran día. Con Onda Cero.
3: Onda Cero Galicia.
4: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E cirola vermella, 1,99 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
8: Bos días, tres tripulantes do palangueiro Corvo, así se chama, Corvo, foron rescatados tras o incendio da embarcación onte a noite a 8 millas ao nordeste de Estaca de Bares. Os mariñeiros abandonaron o buque nunha balsa salvavidas e foron rescatados polo pesqueiro Río Xunco. Posteriormente, foron evacuados en helicóptero ao porto de Celeiro. Atópanse ben. O palangreiro, iso sí, afundiu pouco antes das 5 menos cuarto da madrugada. O Corvo palangreiro con base en Ondarroa, en Euskadi, pero de armadora galega, de Muxía. Susto importante no mar que tivemos esta pasada madrugada. Pasada madrugada na que tamén rexistramos un atropelo mortal cunha persoa falecida, un peón no concello do Porriño. Como estamos a informar dende primeira hora, o atropelo produciuse pasada unha da madrugada en plena autovía, en plena A55. Este peón non portaba documentación e, alo menos, a primeira hora da mañá, aínda non fora identificado. Está a traballar agora mesmo a Garda Civil na súa identificación. Xa ben, así transcurriu esta madrugada en Galicia, a mañá. Tamén con chuvia espallada por distintos puntos da comunidade, Meteo Galicia indica que estamos baixo a influenza dunha pequena borrasca procedente de Irlanda que nos está a deixar ceos entre nubes e claros, precipitacións. Hoxe non temos ningunha alerta activa. Hoxe non se agardan rayos, non están connosco, pero aí xa pomos un pero. Regresan mañá de novo as treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar, sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos, veciños e tamén empresas. Por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase o Outeiro de Rei, coa planta de Larsa ou Vilalba con Lactalis teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
2: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba en algunhas ocasións autoriza a trasladar auga en caso de necesidade a planta de Lactalis, sí.
8: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSDG-PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí de Zanos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus catro concelleiros. Unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios din nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
9: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, da que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros tres edís, Aitor Álvarez, Sone Areas e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, Ourensán, Luis Menor, eludía falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
10: Pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, eso é o que vamos facer.
9: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello e nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
8: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza aos tres detidos en relación ao alixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas de estupefacientes incautados en España en 2025. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9 toneladas e media. E ademais, cun incremento que estaba aí rozando 400%, con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
11: Hola, bos días. Pois sí, a cocaína con moito a droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio. As súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30 e un 20% respectivamente, 322 kilos e medio entre as dúas. Entre os datos máis chamativos, salientamos que na provincia de Ourense a heroína é a segunda droga máis incautada, 4 kilos, un 408% máis que no ano anterior. Case acumula o 30% da heroína incautada en toda Galicia. O restante corresponde prácticamente á provincia de Pontevedra con case 8 kilos. A incautación de plantas de cannabis incrementouse un 186%, 5.723 plantas, o 81% incautadas na provincia da Coruña con relación ao cannabis. Salientado tamén é o dato dun epígrafe denominado Outros fármacos sen prescripción. Aquí Galicia rexistra máis de 20.000 unidades incautadas, o 50% de toda España. Ademais, o 34% da oxicodona que se incauta en todo o Estado faino aquí en Galicia, e tamén corresponde á nosa comunidade o 20% da metadona ilegal e sen prescripción. Neste caso, concéntrase na provincia de Lugo.
8: Bueno, pois son datos tamén chamativos que aparecen nese informe feito público a semana pasada polo Ministerio do Interior. Máis aló das incautacións de cocaína que con moito obviamente, estamos a contar cada certo tempo esas descargas que temos na nosa costa, obviamente a cocaína pues está aí na primeira posición. Pero hai datos chamativos. Bueno, estamos contando a actualidade deste martes, 25 de agosto. 25 de agosto. Xa se achega o 9 de setembro, 15 días para o 9 de setembro.

0: 1:06, continúa a vida aquí en Onda Cero e estamos coitando a Xacarandaina, porque vai nos acompañar neste treito de radio. Xa me acompaña aquí no estudio Quique Peón. Quique, gracias por vir.
1: Gracias
0: días, a buenos días
1: por invitarme.
0: Teño que recoñecerche unha cousa.
1: Dime.
0: Vamos a partir de aí, antes de que falemos da vosa viaxe ao Brasil. Estiven véndote antes, eras un chisco máis novo, nun programa moi fermoso da televisión de Galicia que a mí me gustou moito, o Alalá.
1: Ah, o Alalá,
0: que ainda
1: o
0: outro día pois volveron a poñer Malvela, sí. O Alalá, e aí eras un pouco máis novo,
1: un pouco máis novo, sí.
0: Falando eso de como iba desas parroquias, os lugares,
1: sí.
0: A xente como vos recibían, plan, estrai, que fan estes da ciudad aquí,
1: sí,
0: e
1: ías, sí.
0: E como si fora un entrenador ou entrenador, enseñábanche os pés, os pasos, e aí a copiar os bailes para gardalos, para non perdelos. Que...
1: Sí, bueno, foi un traballo que facemos desde hai un montón de anos, en concreto desde os 14,
0: xa.
1: E fundamán de outra xente, pero despois eu estuve en Arreo recollendo e investigando o folclore de Galicia, descubrimos verdadeiras xoias, que como esas pedras que se encontran no camiño, que lle quitas o lixo que teñe por fora, de repente unha pedra preciosa, ¿no? Pues un pouco pasou con cada achádego que facíamos, ¿no? Desde bailes anclados no tempo, porque xa Estrabón, cando les mandaba as cartas aos romanos, xa describía como bailaban no noroeste da Península Ibérica, e describía un baile que é moi parecido a un que temos na Costa da Morte, que se chama Moñeira Vella ou a Ribeirana, que é un baile moi antigo, está considerado un dos bailes máis bailes de divertimentos máis antigos de toda Europa, e por sorte chegou aos nosos días. Entón, todos os achádegos e moitos máis que apareceron, pois foi unha aventura maravillosa e un descubrimento, pero alucinante, a verdad.
0: Claro, porque hai unha cousa, logo falamos de Xacarandaina e esa viaxe. Ti naces na Coruña?
1: Sí.
0: Sí? Pero, como decía onte...
1: Casualmente, pero...
0: Bien, claro, como decía onte un rapaz e vou polo arroz, es que yo no tengo aldea. Entonces, ti tiñas aldea...
1: Sí, sí, sí, meu pai é de Melide e miña nai é de Oza dos Ríos.
0: Ah,
1: da Carón,
0: vale.
1: De Betanzos.
0: Da Carón de
1: Ahora
0: Betanzos.
1: Somos Oza Cesuras.
0: Eu sigo dicindo Oza dos Ríos. Eu ano pasado, bueno, dixen Oza Cesuras, eu ano pasado precisamente nos caneiros había uns rapaces de Oza que aínda nos de Oza do Río, porque esa
1: sí.
0: Fusión foi un pouco,
1: bueno,
0: pero bueno, a ver, aí está o que
1: sí,
0: hai.
1: Sí, pero
0: ¿no?
1: Eu creo que culturalmente é lógica, ¿no? Quero decir que somos iguales e

0: e en fin non nos divide nada.
1: Claro.
0: Non somos mariñáns, pero porque claro, estas cousas estánse perdendo, estas denominacións, pero efectivamente as comarcas existían por algo, ahora parece claro. está diluído todo, totalmente eso, ¿no?
1: A ver se non se perde poboación, que é o máis importante, se sigue, porque, por exemplo, en Oza hai rueiros que están vacíos, aldeas...
0: Sí, pero, por exemplo, no meu rueiro viven 7 rapaces.
1: Bueno, pues mira, bendito sea Dios.
0: Que é para botar foguetes.
1: Bendito sea Dios.
0: 7, ¿eh?
1: Sí,
0: non é unha broma.
1: Sí.
0: Nun rueiro pequeniño.
1: E como desperta en ti esta vocación?
0: Ai, ni idea.
1: Non o sabes.
0: Non o sei. Eu xa de pequeno fun con as primas miñas, os carmelitas que iban a clase de baile os sábados pola mañá, a miña nai traballaba, me deixaba con miñas primas, e miñas primas me levaron, ¿no?, en casa de miña tía. Sí. E empecé aí e hasta hoxe, quero dicir, non sei moi ben o porqué, ¿no? Foi
1: mal.
0: Como un chute... non sei se o símil está moi ben traído, pero como unha droga que é imposible de quitarme de encima, ¿no?
1: Claro.
0: A min encántame a cultura tradicional, a de todo o mundo, pero a nosa me rechifla e, ademais, me parece que é unha das mellores do mundo.
1: E, ainda encima, cada vez que saías ás aldeas, encontrabas bailes novos, cantigas novas, pois supoño que te convertiche nun devorador de cultura.
0: Efectivamente. E, ademais, co problema que era que os informantes eran persoas de idade, e se non íbamos a recoller, pois aquelo se...
1: Claro.
0: Na súa morte marchaba todo eso con eles, non?
1: Uh-huh.
0: Toda esa sabiduría.
1: Claro.
0: E foi un traballo contra reloxo, claro. E menos mal que houve moitos máis grupos en Galicia que nos,
1: claro,
0: que nos seguiron, porque nós estamos falando dos 80, primeiros uh-huh. dos 80, estamos falando desta data.
1: Claro, porque vexo que hasta estas que escoitábamos unha muñeira da Fonsagrada, o sea, pateache toda Galicia daquela.
0: Sí, casi toda Galicia, uh-huh. sí. Toda non, porque
1: bueno,
0: pero sí as comarcas todas...
1: que daquela non había autovías, nin había...
0: Galicia e fora de Galicia,
1: fora
0: porque
1: de Galicia.
0: O norte de Portugal e despois León e Zamora e tal, tamén anduvemos por aí ao cercano para coñecer exactamente, sabes?
1: E aquí, sí. Xacarandaina, como foi crecendo na Coruña? Porque antes decíamos, temos coñecidos... Eu teño unha amiga moi boa que estuvo en Xacarandaina, tamén teño aí a Santi... Vamos a mandar un saúdo, non?
0: Sí,
1: xa que é veciño de Bizoño,
0: sí.
1: Santi Pardo Naveira,
0: sí,
1: que
0: un gran bailarín,
1: que
0: boa
1: gran
0: persona.
1: Bailarín, que tamén é un dos que vai formar parte da convocatoria para o Brasil.
0: Sí, Brasil, sí.
1: Canta, siéntese, como foi cambiando esta cidade, como foi ese cambio.
0: Bueno, nosotros empezamos...
1: Porque empezaste ao lado de María Pita, non tiñas que salir
0: nos Sardís de Méndez Núñez empezamos,
1: certo.
0: No edificio da Terraza,
1: certo, da Terraza,
0: onde está
1: sí,
0: Radio
1: sí,
0: Nacional
1: sí.
0: agora,
1: sí,
0: aí
1: uh-huh.
0: empezamos aí, eso era unha concesión do Concello... Era unha concesión do Ministerio de Cultura español ao Concello da Coruña por 25 anos. Acabou esa concesión e nosotros tuvemos que marchar de aí e tuvemos que meternos a un local, en fin, un traballo aí potente porque...
1: A ese local de María Pita.
0: No, o local noso está en Historiador Bedía.
1: Ahora estaba de salir ao lado da Plaza de San Pablo. Ah, no, nunca estiveste en un local ali. Ah, vale, entonces daquela estaba equivocado. Ali ao lado da Iglesia de San Pablo estabas, non?
0: Sí, aquelas escaleras. E aí seguimos, pero bueno, é tal o volume de xente que ven a actividades a Xacarandaina, que son, o curso pasado foron máis de 1.050 persoas, tivemos que alugar locais fora, porque non damos acollido a todo o mundo dentro do noso local, son 50 profesores, non sei, tantísimas clases.
1: Claro.
0: E veremos a ver como é a matrícula este ano, que empezaron en setembro.
1: A ver, lembra daquela, temos a matrícula aberta.
0: O 1 de setembro empeza a matrícula, sí.
1: Vale, o próximo martes.
0: E, bueno, pues son actividades abertas, casi todas referidas a música e o baile tradicional de Galicia, pero tamén hai algunhas outras cousas, como guitarra, como encaixe de bolillos, como uh-huh. pilates, como pintura, como... Bueno, hai máis atención. Pero o grosso, o gran... Sí. A nosa gran docencia, digamos, ¿no?, de tantos anos, pois é o baile e a música tradicional.
1: Claro. E despois de viaxar por Europa adiante, porque te des saído moitas veces, aparece esta oportunidade de cruzar o charco daquela.
0: Mira, apareceron bastantes máis veces oportunidades, porque Xacarandaina é un grupo que a nivel internacional fixemos máis de 150 festivales internacionais,
1: uh-huh.
0: veñen grupos a Europa, foron todos en Europa, pero veñen moitos grupos de todo o mundo, os festivales internacionais.
1: Sí.

0: o veñen a Coruña, claro, non? Uh-huh. E moitos deles son organizadores de festivales. Entón, bueno, nos invitaron moitas veces, pero este foi unha invitación oficial dunha organización mundial que fai uns concursos de música e baile tradicional, sobre todo de danza, enfocado á danza e ao baile, que nos viron hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora.
1: Ah,
0: enamoráronse do grupo e vamos representando a España a esta competición internacional.
1: Uh-huh.
0: Este é o tema.
1: En que sitio de Brasil ides estar, lembras?
0: Nova Prata.
1: Nova Prata.
0: Sí, o sul.
1: No Río Grande do Sul.
0: Sí.
1: Xa ensayache moito para aí.
0: Ai, sí, ensayamos bastante.
1: Isto é, hai que levar, sí, o pabellón aí. Acabamos de gañar o Mundial de Fútbol, hai que gañar esta...
0: Ai, pois, para non sería tan importante, eh?
1: Con Ferran Torres non podes contar que está ali en París, pero bueno, en fin.
0: Bueno, pero ten vos pés, eh?
1: Ten vos pés,
0: eu creo que podría bailar ben, vale.
1: Pero levase aí un grupo, como ide repartido?
0: Eu vexo os futbolistas ao mellor correndo, sí, ou tal, digo, ei, se perde un bailarín estúpido. Sí, sí,
1: sí.
0: Home, claro, sí,
1: ah,
0: sí. O baile galego é un baile moi completo, ¿no? Pero ten uns pés moi complicados, claro, moi difíciles, claro, ¿no? E sí, sí, vexo bailarinse por aí, sí, sí.
1: Eu que teño imaxe do Alalá, tú aí de bailar coas señoras e cos señores copiándolles eses pasos, eras máis novo.
0: Sí, non sei cantos anos haberá xa de eso.
1: Ah, e hai uns cuantos, sí, sí, sí.
0: Igual hai 30.
1: Chegabas ali e dices, enséñame a bailar, como era?
0: Bueno, sí, ao principio de todo íbamos polas portas chamando, mirábamos no mapa, onde podemos ir aquí? Pois veña, vamos, tal.
1: Claro.
0: Petábamos nas portas e moitas veces nos deron ca folla de arriba nos dentes,
1: sí,
0: porque non... Porque que facíamos uns rapaces novos...
1: Quique, a desconfianza dos galegos tamén.
0: Bueno, pero a ver, era un pouco lógico tamén.
1: Xos, pero digo, chamannos, sí, desconfiados, ou mellor algo...
0: Algo somos, non vai
1: por algo sería, esa, sí, sentía. Pero bueno, sigue, perdona. Pero
0: despois buscábamos, pois, a maneira de poder convocalos, non?
1: Claro.
0: Entón, pois, acudíamos normalmente aos cregos, non? Os curas,
1: ah,
0: da parroquia.
1: Claro.
0: E uh-huh, entonces a salida de misa falaban con eles...
1: Claro.
0: E, bueno, axudáronvos ao principio bastante. Despois, pasados os anos, ou mellor 15 anos, facilmente, ou 10, empezou o luar, e entonces os vellos empezaron a ver que aquilo que eles sabían era importante, e entonces empezaron a abrir as portas de outra maneira. Bueno, fixose moita labor, a verdad.
1: Daquela hai que darlle a parte que lle toca de agradecemento a Galloso e ao Luar, a Televisión de Galicia.
0: E a Mercedes Peón,
1: a Mercedes hermano. Peón, claro que sí, tamén, que non me olvide. Sí, claro.
0: Sí, sí.
1: Que eso sempre axuda un pouco, é certo.
0: Sí, claro, claro.
1: Que non se vexa que estos son os estranos, senón que son xente como nós, e ainda encima...
0: E despois, a reconstrucción que fixemos... Porque, claro, todo eso se recolle, se grava, e despois hai que reconstruílo.
1: Claro.
0: Intentando ser o máis fidel posible aquelo que facían da tradición, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Se renunciar a algunhas cousas escénicas, entón hai que buscar un equilibrio. Os equilibrios son moi difíciles. E, pero, bueno, creo que conseguimos... Aí están os premios todos galegos, nacionais e internacionais, porque agora vamos a un certame internacional, un concurso, pero xa temos 2 premios internacionales, un en Francia e outro en Hungría, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Bueno... Pois é un grupo con salud e que se, desde logo, desde hai tempo que se merecía cruzar o charco e,
1: claro,
0: e aí vamos, ¿no? Eu creo que vai ser moi curioso no Brasil, porque no,
1: ¿sí?,
0: Brasil non deben saber nin que falamos galego e que nos vamos a entender.
1: Mm.
0: Porque Brasil é moi amplo e...
1: Sí, e Brasil
0: non,
1: é enorme.
0: Non é unha zona onde, a donde imos, non hai centro galego, por
1: no,
0: se fora a Río de Xaneiro ou
1: claro,
0: se fora en São Paulo, pero que había, hai concentracións de galegos que migraron alá.
1: Mm-hmm.
0: Pero nesta parte do sul non. Entón vai ser curioso. A parte que vamos, aunque o público non vai a xulgar, porque hai un xurado internacional, sí que vamos, nesa parte son como gauchos, son como os arxentinos, van vestidos. Sí, o folclore é moi, moi curioso, moi, moi interesante, me parece moi interesante. Tamén levantan os brazos parecidos a nós.
1: Sí.
0: En fin, está curioso, sí.
1: O sea que tes ganas ilusión como para ahora...
0: Sí, sí, ilusión sempre hai que
1: tener. Bueno, claro, por suposto.
0: Porque
1: pero
0: si
1: veixo,
0: no...
1: veixote, a pesar dos anos que levas, expecting, a ver con que te podes atopar ou...
0: Ah, sí, sí.
1: Porque si vas a Loguián ou vas aquí, xa sabes máis ou menos como se pode comportar o público, pero aí veixote,
0: sí,
1: que é un universo... explorable ainda, porque hai que estar ali, non? Para
0: sí,
1: por moita referencia que teñas de redes sociais e demais.

0: ir ao festival o ano pasado de todo eso.
1: Eu fun con outros proxectos a Buenos Aires e a Uruguai e a Costa Rica. Foi os sitios que fun de Sudamérica. E, bueno, proxectos relacionados con oso, claro, sí. Eu non me podo escapar disto, no? Para que teñan ainda que tiveran un compoñento mellor contemporáneo, musical, máis ben, pois mira, sempre que é como un grupo exótico,
0: sí.
1: Os grupos galegos, non? Porque nadie se espera que vaya a pasar eso que vaya a pasar en escena.
0: Claro.
1: De todo tipo, porque unhas coreografías antiguas postas en escena con os protocolos e unha maneira de expresión única, porque a expresión que ten o noso folclore é único, non?
0: Uh-huh.
1: Outros folclores, todos os folclores son interesantes, sí, pero con noso é unha pasada. A calquer sitio que vamos causamos admiración, non?
0: Claro.
1: Independientemente da calidade artística, uh-huh, que tamén influirá, non? Pero o noso folclore como tal, hai que pensar que estamos nun ecuador cultural entre, digamos, a parte aérea da nosa música, das gaitas e tal, e do, sí, canto e tal, referido aos países celtas.
0: Sí.
1: Mal chamados países celtas, porque debía ser países do arco atlántico, pero o arco atlántico de Galicia sigue para baixo e chega a África. Nosotros temos unha parte moi, moi importante, percutiva, sí, moi importante, ¿no? Que, bueno, hasta cando empezamos a recollar, nosotros montamos o primeiro grupo de pandereteiras de Galicia, porque ahora parece que é unha cousa normal e habitual, lóxicamente, hasta casi van a Eurovisión as pandereteiras, ¿no? Pero eso foi gracias a un traballo e a unha constancia, claro, e a unha estrategia, vamos a decir tamén,
0: vale,
1: que se trazou.
0: Iba a decir estrategia, estilo, que eso é fundamental, non?
1: Con máis ou menos estilo.
0: No, pero a ver, pero ten un estilo. E ademais a pandereta ten o seu xeito e o seu estilo,
1: sí,
0: que non é coller a pandeireta e...
1: Non, no, ten unha técnica, e ademais en Galicia en cada sitio se toca de unha maneira e unha riqueza, claro, impresionante.
0: Uh-huh.
1: Impresionante.
0: Na miña casa tamén había unha pandereta.
1: Porque, así,
0: claro, antes xuntábanse, era o que había, e sempre, hombre, claro, había alguén que sabía tocar a pandereta.
1: Efectivamente.
0: Eu nunca soube tocar, eu tiña ali cras, cras, cras, pero sí, pero...
1: Sempre, a ver...
0: Na miña casa en Santa Dorotea de Folgoso, quero dicir, ali en Abegondo, sí.
1: É unha zona que está aí ao límite da pandereta, porque aí xa un pouco máis para arriba xa se empeza a perder a pandereta,
0: sí,
1: e é máis zona de gaita ou, uh-huh, de murga ou de... Depende da zona de Galicia, non en toda Galicia existían as panderetas, eh?
0: Ah, vale.
1: Non,
0: vale,
1: non,
0: vale.
1: Non en toda Galicia, non,
0: ah,
1: non, non, non.
0: Vale, vale.
1: En moita gran parte de Galicia, sí, pero o interior, por exemplo, Lugo, a gran parte de Lugo, menos o oriente, a parte montañosa,
0: sí,
1: que está pegada con Asturias ou con,
0: sí,
1: León,
0: uh-huh,
1: que aí tocan as pandeiras, unhas pandeiras grandes, que non son unhas pandeiretas pequenas, son unhas pandeiras dun diámetro moito maior e con outro xeito de tocar.
0: Sí.
1: Despois está Ermo de pandereta, Lugo é máis gaita.
0: Máis gaita.
1: Sí, sí, sí, sí, moito, sí, máis. E como máis dulce todo, acompañando os cuartetos con clarinetes e suavizando, non?
0: Uh-huh.
1: E bombos con platos e caixas, é outra maneira de entender a música, eh?
0: Claro, claro.
1: De Galicia é moi diversa.
0: Moi diversa.
1: Moi diversa, moi diversa, é unha maravilla. Claro.
0: Muy ben, pois, tremendo que disfrutedes a tope, Xacarandaina, porque, bueno, ides 30, pero outros vanse quedar por aquí, por exemplo, hai Festival de Santa Margarita.
1: Hai o Festival de Santa Margarita, que vamos a participar, e ademais ese grupo vai a un festival nacional en Palencia.
0: Ah, en Palencia.
1: Mentre nos estamos ali.
0: Xa.
1: Nosotros gozamos dunha boa saúde de xente.
0: Bien.
1: E por eso podemos atender a tanta cousa, claro.
0: Claro, claro.
1: Sí, eso es.
0: Bueno, pues alegro un montón, porque, por exemplo, o resto de música de Galicia, aparte de folk, por exemplo, antes falábamos aquí, tema de orquestas e demais, ti como ves o panorama musical actualmente aquí,
1: bueno,
0: en
1: muy
0: Galicia?
1: Bueno, moi diverso,
0: Galicia, ¿verdad?
1: Uf, moi diverso.
0: Ora parece, pois...
1: Pues, hai de todo, hai de todo e con moitísima calidade.
0: De Rapanches están triunfando ora, Ortigas,
1: sí,
0: o xeito de...
1: Os vimos ahora en Guísamo,
0: moi
1: ben.
0: Sí.
1: Eu creo que estamos gozando, pues, fíjate, de Rapans, que é unha proposta moi moderna, digamos,
0: sí,
1: eh? Non fuxe da tradición, e isto,
0: claro,
1: é maravilloso. E
0: claro,
1: eu creo que nosotros tamén temos bastante que ver en todo isto, ¿no?
0: Seguro, seguro.
1: Me parece extraordinario chegar a outro tipo de músicas, pero que cheire o noso, non que cheire, que arrecenda o noso, claro, ¿no? De alguna maneira.

0: E isto me parece que é o que ten que ser, porque é o que nos fai diferentes e orixinais, lóxicamente.
1: A ver, eu teño un bo amigo que logo, bueno, é futbolero e tal, que decía: Alberto, sempre hai que copiar do bo, logo hai que imprimir un estilo tamén, pero sempre hai que ir mirando, copiar do bo, ter un punto de partida. E a partir de aí...
0: Sí, eu creo que a partir dos 80, por exemplo, porque antes estarás de acordo comigo que a música folk tiraba as creacións, ¿verdad? Porque un país que non crea non é país nin é nada, nin é cultura nin é nada. Pero creo que desde os 80, que cando se empezou a recoller, a facer este traballo e introducir outro tipo de melodías e de músicas e de percusiones e de ritmos incluso, se deixou esa cousa romántica un pouco dos países celtas, esa música celta, folk celta galega, que tamén hai grupos importantes en Galicia, moi importantes, pero se abriu moito máis o abano e estamos con unha riqueza cultural moitísimo maior da que tiñemos.
1: A ver, eu por lo que le escoito aos meus pais, xa agora vos non viven, a ver, sempre houbo nos povos a festa. Ou podías traer a Daniel Mayo co seu acordeón, ou collías un gaiteiro que fixera festa, é dicir, algo sempre se quixo, a festa sempre se quixo, de alguna maneira ou de outra. Entonces, aí logo chega xente como a ti que va despois recollendo ese saber popular, vale? Pero sempre houbo algo, non? Sempre se foi transmitindo.
0: Sí, claro.
1: É importante que logo, evidentemente, non se perda. Ti, por exemplo, o canalizache co teu grupo para darlle máis visibilidade e darlle un toque, poñer en valor, non? Entonces, eu creo que eso tamén hai que verlo, non?
0: Sí, sí, no, tratábase deso e trátase un pouco deso tamén, non? E de concienciármonos. Pero nestos tempos que... hai unha globalización espantosa, ¿verdad?
1: Espantosa, sí. Bueno, espantosa, é a que hai.
0: Espantosa.
1: Ah, vale.
0: creo que reivindicarnos a nosotros mismos
1: desde luego.
0: Y vernos como con un selo de originalidade no medio de toda a globalización é interesante.
1: Sí. A ver, conclusión, desde o meu punto de vista. Como decía Lendoiro no seu día, la ola viene en contra e me tengo que apartar. Bueno, vale, a ola é a ola que hai. Ahora aí, pois, por tema de, pola globalización que ti dis, apareceche este produto puntual e ti dis, xa non sabes, dis, pois, isto é música, é o que hai, vale? Punto número un. Pero punto número dous, pois, ainda así, hai que intentar, en cuestión de actitude, de creencia ou de gusto, pois, implicarlle aos nosos rapaces tamén poñer os pais, por exemplo, poñerlle esa nosa música para que, de alguna maneira, non a descarten ou autodescarten, porque sería... levaste,
0: deixaste levar. Despois hai outra cousa, porque a música...
1: A ver, pero bueno.
0: A música estaba feita para bailar, non?
1: Uh-huh.
0: Entonces, antes íbamos a un concerto de música folk... Uh-huh. E apampanábamos mirando, non? Cando íbamos a ver a Fuxan os Ventos, o Milladoiro, estos grupos míticos
1: e
0: maravillosos, non?
1: Luar Nalure. Nalure,
0: tamén, en fin. Íbamos e apampanábamos, pero agora vamos e bailamos.
1: Bailamos, sí.
0: Que hai moitísima xente que aprendeu a bailar. Antes,
1: é
0: o máis íntimo do ser humano. Antes de falar, bailaba. Entón, que bailemos a nosa propia cultura... creo que
1: sí, no, é fundamental.
0: Hai xente que vende fora aquí, que ven moita xente de todo o mundo aquí a visitarmonos e tal.
1: Aprecia, verdad.
0: Flipan por colores, sí.
1: Aprecia.
0: Sí. E en España

0: muchísima envidia.
1: Sí.
0: La cantidad de xente que está involucrada no folclore, somos un colectivo enorme.
1: Claro.
0: Y despois o que nos gusta, ¿no?
1: É a 1:27 minutos. Foi un auténtico placer falar
0: igualmente
1: contigo. Que vos vaya ben, que disfrutedes. Cando volvades, pois, a ver se si non volvemos a ver, ainda que estea aquí la Ribeira, contanos a experiencia, porque
0: pues
1: é a túa primeira experiencia. En primeira persona vas a xogar este mundial, como digo outro, e bueno, xa te vexo, transmites confianza de deixar ben o pabellón, de ter ganas de ir, ¿verdad?
0: Deixar o pabellón moi ben, pero claro, se podemos traer o premio, traémolo,
1: tamén,
0: ¿eh?
1: Tamén, no, ahí te
0: no nos vamos a negar, ¿eh?
1: Como me decía un bo amigo, Alberto, fírmalo empate en Málaga, non, hai que gañar, hai que gañar.
0: Logo
1: igual
0: empates.
1: Empatamos, pues pasa como Irene Lata, que trouxe unha medalla de prata dos mundiais de piragüismo, sabes, alá en,
0: sí,
1: en Hungría, pero tamén gañou o ouro na outra prova, así que hai que darle un pouco de todo eso.
0: Moi ben.
1: Encantado, moita saúde, que vos vai ben nesa viaxe, vale?
0: Moitísimas gracias.
1: Veña, gracias por acompañarnos.

0: Xalá que volvemos.
1: Volvemos. Bueno, levamos dúas xornadas, Suso, onte a segunda en Málaga, e así, a bote pronto, que sabor de boca che deixou o partido de onte? Con ese empate a un gol, de novo gol de Aubameyang, logo chegaba o empate do Málaga de penalti, bueno, non mirei a posesión esta ocasión, ou se a mirei, pois as cifras outra vez, neste caso, maior posesión, 55-45, sí, que xa preguntei a Fernán. Bueno, que a ver, a posesión, vale, as estadísticas, pero non sei, como viche ti o equipo, Suso? A ver, víchelo outro día en Riazor contra o Elxe, víchelo onte. A ver, como viste?
0: Decías que dúas xornadas, punto a punto, verso a verso, que digo o
1: sí.
0: Poema, ¿no?
1: Claro.
0: Polo menos temos dous puntos. E bueno, vamos sustiños,
1: Sí.
0: Vamos sustiños.
1: Sustiños de onde? A ver, portería, temos un bo porteiro, non si?
0: A ver, eu xa che dixen en Riazor que tiñamos un Bebeto, tras o gol de, bueno, o primeiro gol da Bamuñán,
1: sí.
0: Bebeto, que entenda a xente que é unha metáfora, non?
1: Claro.
0: Pero é un xogador, ese control que fixo, o remate que fixo a meta, que, como diría Menotti, era un pase á rede,
1: sí.
0: Contra o Elche,
1: uh-huh.
0: E onte tamén demostra que cando está na área é grande.
1: Uh-huh.
0: Un xogador que vai marcar, oxalá meter a partido un gol.
1: Xa.
0: Entonces, estamos falando de moitas posibilidades, pero se chega aos 20, 22 goles,
1: buf,
0: temos moito ganado.
1: Moito ganado.
0: Bueno, leva dous en dous partidos,
1: leva
0: que son
1: dos
0: puntos.
1: Sí.
0: O mérito, uh-huh, mérito teno, non só él, evidentemente, pero teno. En realidad tuvo unha e aproveitou.
1: Sí.
0: En Riazor contra o Elche, polo estilo, non tuvo moito máis e aproveitou.
1: Onte tivo dúas, porque tivo na segunda parte aquel tiro ali despois do saque de banda que saiu, bueno, non saiu cruzado, que ya tocou o porteiro,
0: sí,
1: pero
0: cruzou,
1: cuidado.
0: Desviou un pouco o porteiro.
1: Sí, Alfonso.
0: Sí, que a pediu pa dentro, casi en riba da línea. Eso está difícil de encaixar, pero bueno, eu creo que iba a gol, porque
1: sí, eu creo que tamén. Creo que tamén.
0: Utilizou o brazo esquerdo para desviar a Maire, ¿no?
1: Xa.
0: Que acabou no corner, non foi o corner que quixeron meter directo, ou estuve inventando. Creo que foi eso.
1: Bueno, teria que repasar, pero sí, creo que andivo por
0: sí,
1: aí.
0: O,
1: pero bueno.
0: O eso.
1: Sí, sí, sí, Luis Micruz, resto, que logo tirou o córner e tivo que sacalo o porteiro, sí.
0: Exacto.
1: Sí, que iba...
0: Intentou meter...
1: Sí, directo. Sí, sí, certo, certo. Vale. Bueno, dianteiro daquela, que onte xogamos con media punta, xa non xogou con dous dianteiros. Porteiro, vale.
0: Temos un Courtois, despois da parada que fixo contra o Elche, que tirou...
1: Onte casi lle marcan outro, porque Villares dou ali aquel pase horizontal, que ainda bueno, menos mal que o dianteiro chupe non contaba con él, pero bueno, en fin... Tampouco podría poder moito máis. Os paus están para algo, efectivamente, tes razón. Como os marcos nas leiras. Como os marcos nas leiras, están para algo, non os paus.
0: Vale. Sí, non se poden mover, se non hai
1: ver,
0: tiros.
1: A partir de aí, defensivamente, veña, como ves o equipo?
0: Vinos, Flos, xa sabes que eu son unha especie de ídolo, xa sabes que non teño moitos ídolos, eu non son de ídolos, de Nouwi.
1: Gosta che moito
0: Nouwi,
1: pero...
0: leva dos partidos que non o veo xo ben sintonizado, non ten a hora en punto.
1: No.
0: Porque ese penalti non o pode cometer.
1: Xa.
0: Non o pode cometer. É dicir, un defensa ten que saber xa, que cando un de cara a meta, casi dentro da área, o sea, iniciou desde fora, pero
1: sí,
0: aquí a un metro e medio.
1: Sí,
0: e
1: sí,
0: se mete,
1: longe.
0: Por aí non pode pasar. Aí telo que cerrar para que vaya por fora.
1: Claro.
0: E fora xoga lá abaixo, ao fondo de todo. Ou se entra mal, ou chegas ti, ou que sexa.
1: Xa.
0: A parte non é un xogador que ten forza, ten corpo... Joder, os defensas na miña época, os defensas, como digo eu, amagaban che entrar para que caeras na tentación de facer algo e poder echar roubar.
1: Uh-huh.
0: Ou orientaban che de tal maneira que se metían dentro da carreira. Eu sempre cito a Iniesta, recuperaba el máis balóns que ninguén porque con menudo que era o que facía era poñerse diante da carreira do que eu quería superar. Entonces, uh-huh, ou che facía falta ou se che rapaba el o balón. Pero bueno, parece que os defensas agora, como digo eu, flotan. Parece que están xogando ao básquet en zona.
1: Dillo os defensas do Málaga no noso flotas. Gol tamén, no noso gol, porque, a ver, mérito para Aubameyang, pero aí los unos por los outros, bueno, que se non houber errores...
0: Sí, pero esas son as dúbidas que me plantea a mí no fútbol que vexo agora.
1: Sí.
0: O fallo está no Málaga, que presiona moi mal.
1: Ah, vale.
0: O sea... sacan o balón desde a portería, o porteiro colocas e tal, van buscando entre Amatucci e Soriano.
1: Soriano.
0: pois buscar unhas dúas

0: esta altura, esto me está muy bien feito. O sea, está muy bien feito, en fin, teño, es decir, si algo vale, está muy bien feito tácticamente. Pero esa táctica sirve si o rival se presiona. Si che presiona, che gana o balón, xa non che sirve. Si che presiona mal, é cando chegas a tres cuartos do campo. E aí tamén atravesou as líneas Luismi, foi, non?
1: Sí, Luismi, sí.
0: E o xogador do Málaga, que te veo, bueno, esas cousas pasan.
1: Que o collo...
0: Pero si o agarra, e sacan a tarxeta, acabouse a xogada.
1: Vale. Perdona, bueno, Nubi, decías que é certo que ti tes moita devoción e tal, pero estalo vendo aínda que non está calibrado na primeira división, bueno.
0: O millón non está en forma, sabes que forma, claro. A forma tamén se colle, se vai collendo xogando partido.
1: Xa.
0: Non é chegar, a non ser que seas un xogador top. Como
1: porque digo xa unha cousa, Suso, en Nubi confían moito e andan buscando un central esquerdo, onde xa puxo aí ao seu lado a Loureiro, logo quitou no polo polaco,
0: o polaco porque non saleu onde, crees que por...
1: Que tal o viche ti o primeiro partido? Que tal o viche ti o primeiro partido? Independentemente de que Loureiro sea un xogador, bueno,
0: eu
1: non sei como calificalo
0: ben.
1: Para...
0: Vino ben porque ademais é un central que atravesa a línea. A mí xa sabes que voto en falta que se conduzca tan pouco agora no fútbol. Ás veces hai que conducir 3-4 metros para ganar espacio,
1: sí.
0: E dar a incomodidade e acumular rivales que deixan libre a alguén, entendes? Sí. Pero eu vino ben o día do Elche, e onte tampouco me pareceu que estuvera mal, tampouco xogou todo o partido,
1: non? Todo
0: pero,
1: partido,
0: no. O sea, polo bueno. menos doulle un correcto, un 6, uh-huh. tirando para un 7 o día do Elche.
1: Xa.
0: Pero bueno, de alguna maneira levamos dous partidos contra o Málaga, levaba 8 anos tamén como nos en segunda, non?
1: Segunda, sí.
0: E o Elche solo levaba unha temporada en primeira. Acórdate que subeu aquí,
1: sí, señor.
0: Ganando 0-4 no, sí, último señor. Partido de Liga. Estaba Sarabia pai e Sarabia fillo no banquillo. Sí.
1: Éder e Manu estaban cada un no seu sitio. Centro do... Bueno, laterales, non sei que se parece, Angeliño sigue sin ter ningún segundo, Cualiata é o lateral esquerdo, na dereita, bueno, xa utiliza doble lateral, porque non...
0: Sí, vale, onte vin que un pouco a forza do extremo esquerdo do Málaga esperaba un pouco a...
1: A Rafita.
0: A
1: Chimo.
0: No, o que ten a venda, home.
1: Altimira. Que Altimira eu creo que non está ao 100%.
0: Que me gusta porque ten un reprise especial
1: xa.
0: Que fai moito dano si sale da mitad do medio campo rival. Si nese espacio, si buscan a xogada e a espalda do lateral, xa. Ten ese reprise que non o has collido. E ten bo centro.
1: Claro.
0: Toca moi ben os balón. A veces,
1: cualidades
0: bueno,
1: que foron básicas na segunda etapa do ano pasado para o ascenso. Pero notaselle que aínda anda con ese, que non está ao 100%. Vese algo... Bueno, a ver, que isto será... A ver, estivo a pretemporada lesionado e agora, pois, bueno, polo que sea, non? Porque ao mellor falta algún extremo ou que incluso mella a perna cambiada tampouco está aínda. A ver, o dos extremos é un tema... E a ver se agora ven Traoré, non sei que che parece a dama Traoré, Suso, que está prácticamente
0: A mí Traoré entusiasma.
1: Sí.
0: Es unha forza da naturaleza.
1: Vale, bueno.
0: A primeira vez que vin xogar, vou te contar unha que non sabes. De paso,
1: no, conta ya a audiencia de Onda Cero. Conta
0: por eso, a audiencia.
1: Veña.
0: A primeira vez que vin xogar, vino xogar con Fran e con Nico, que debía ter 9 anos, ou así, no, tiña un pouco máis, 11 anos.
1: Sí.
0: 12 anos.
1: Sí.
0: No Barça B.
1: Ah, vale.
0: O primeiro que me dixo Fran sentado os tres, dime, a mí o que me gusta é o 7.
1: Mm-hmm.
0: A dama, dixo.
1: Xa, xa.
0: Efectivamente. Foi nun partido do Depor que xogaba por esta banda.
1: Manuel Pablo. Pues
0: sería Manuel Pablo.
1: Sí, na segunda Manuel división, Pablo, gañáramos 0-1 alá en Barcelona. Partido.
0: Unha xogada de contra, creo que fora. Tiñamos un argentino zurdo, como se chamaba, fai memoria.
1: Julio, claro, sí.
0: Eran tres, era Manuel Pablo, estaba Julio e arrimaba o central.
1: Uh-huh.
0: Eran tres, a tratar de paralo cando querían parar, co terceiro a veces non podía, pero cos dous primeiros, vamos, deixábamos atrás como un Fórmula 1,
1: claro.
0: Cando arranca.
1: Claro.
0: Era, sigue sendo unha forza da naturaleza, vamos.
1: Xa.
0: Esa velocidade, xa sabes aproveitar, puf,

0: É moito, eh? É moito.
1: Pois mira, estou bueno. Mirando ese partido no que viche a dama, foi, fíxate que xa choveu, domingo 13 bueno. de outubro do ano 2013, efectivamente entrou no minuto 65, bueno, estábamos na segunda división, claro, despois do ascenso sí, con sí, Fernando sí. Vázquez no banco, aquel Deportivo de circunstancia, bueno, Lux, Laure, Kaká, Manuel Pablo, Wilk, Julio, Juan Domínguez, Rudi Cachicote, Alex Bergantiño, Sarimendi, Borja Bastón. Pois entrou Adama efectivamente no 65, sí, que estiveras aquel partido vendo ali no mini estadio, sí, sí. Pois gañara o Deportivo 0-1, co gol de Julio, precisamente xa o primeiro minuto.
0: Creo que fora, sí, home, fora Julio. Unha contra sí, sí. No momento, o sea, fora unha.
1: E desde daquela xa Adama te ten gañado, pero bueno, daquela creo que dou unhas cuantas voltas pola vida adiante,
0: Bueno,
1: fíjate, estou vendo Barcelona B, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, volveu ao Barcelona, Fulham e ahora no West Ham. Bueno, e ten Adama Traoré, pois ten 30 anos xa, Suso, pero bueno, en fin.
0: Bueno,
1: e ahora a veteranía que se pretende fichar.
0: Máis dos dobles, así que non, eso non é problema. Edad vale. Ahora sí, porque cuídanse moito mellor.
1: Vale,
0: non
1: vale.
0: Tuvas estas lesiones... pois de ligamentos e tal, e ainda se recuperan dos cruzados moi ben e tal. Uh-huh. Eso non é problema.
1: Vale.
0: Eso non, ao contrario. Canto máis potencia tiñamos, xa sabes que é a miña teoría desde moi antigo.
1: Sí?
0: Richard ficha África, e África está en Francia. Ahora África está en todos os países de Europa.
1: Xa.
0: En Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, en Francia, xa, por suposto, leva moitos anos a liga aí.
1: No Real Madrid, africanos, no Barcelona,
0: exacto,
1: a barrer...
0: Bueno. O Madrid chegou a ter 7 xogadores de orixen africano.
1: Africano, sí, sí.
0: De país, vamos.
1: Cuidado. Centro do campo.
0: Campo,
1: Suso, Mario Soriano a Matuche. Eu, Mario Soriano, onte xa pediu o cambio, que xa lle daban calambres. Ti non ficharías para aí. Eu, Soriano, non sei se é o mellor na media punta, tal, pero non sei. Como ves esa demarcación?
0: Eu creo... que no centro dun campo faltanos un punto de fortaleza. Un punto aí que faga de ancla.
1: Sí.
0: Eu, xa sabes que me gusta os xogos habilidosos.
1: Uh-huh.
0: Non che vou a facer un comentario sobre o que vin do Barça do primeiro tempo, porque iso foi unha desfeita. Según o meu criterio, cando marchou Gavi, que bueno, marchou lesionado, se aclara que saleu Pedri, cambiou o partido por completo. Pero bueno, o que os viran, se o viron, non hai nada máis que añadir. Eu creo que temos habilidade, que temos entre eles os dois, Soriano e Matucci, saben ocupar os espacios, buscan ben a espalda, teñen esa pausa precisa para atravesar esas líneas. O gol de onte foi unha xogada moi boa, moi boa.
1: Sí.
0: Que falla a presión do Málaga, problema vale. deles.
1: Problema deles.
0: Problema non nos. Non vale. Soe ventase, e fixeron moi ben. Ademais, non hai máis que ver como chegou o balón á área, uh-huh. que chegou o raso.
1: Sí, sí.
0: Raso en pase, vai ali, vai o pase.
1: Sí.
0: Chegaba o Muñán e co pé esquerdo e quita de diante o porteiro.
1: Sí.
0: Bueno, alguén pudo facer máis. Se fai máis, probablemente será penalti e expulsión.
1: Xa.
0: O sea que bastante fixo.
1: Xa.
0: Uh-huh. En ese sentido, a eles os dous os vexo ben. Pero logo, eu creo que aí falta fortaleza. Xa sabes que só temos comentado.
1: Sí.
0: Teño aí ese, cando vin xogar ao holandés, que non sale.
1: Sí, leva 0 segundos.
0: Contra,
1: sí, sí.
0: contra o Madrid.
1: Hisselhardt.
0: Gustaronme cousas del.
1: Xa.
0: O sea, vin cousas del que me gustan. Ese control, esa salida de balón de 4 ou 5 metros para superar un rival ou casi toda unha línea. Esas cousas no medio campo min gustan. Pero claro, gustanme a min. Entonces, bueno, eu non son o adestrador, ¿no? Non sei se ele é quen ten que ser, non o sei, o danés, pois esas cousas, claro, se vira os entrenamentos e o que fai o adestrador, podría decir, bueno, esa sabes que eu casi vexo ese medio con fortaleza a Noble, máis que de central, máis que de lateral. De lateral, se te acordas do ano pasado, uns 3-4 partidos dicen ese home non é lateral.
1: Sí. De feito, xa pouco durou no lateral, tamén,
0: exacto.
1: dentro daqueles experimentos. Sí, sí.
0: Entonces, bueno...
1: Ti meterías a Nubi de medio centro defensivo,
0: de medio,
1: daquela?
0: De medio centro.
1: Sí.
0: Sí. De medio centro, incluso, para arriba, por terra,

0: Vale.
1: Ten forza para tal e para tirar. Non pasa nada por tirar de vez en cando a portería de que entre por la escuadra. O mellor entra por la escuadra, o mellor vai a pabellón ou a maratón. Paso que o arreglo de maratón.
0: Ou a Peruleiro directamente. Pero bueno, tamén hai que tirar.
1: Eso xa é cousas do propio partido, do propio xogo, ¿no?
0: Bueno.
1: En ese sentido, a dianteira, bueno, Yeremai...
0: Que tal Yeremai? Ben, non? Polo menos meteulles o medo no corpo cando estaba Yeremai aí, eh?
1: Non estou tan seguro. Non estou tan seguro.
0: Bueno,
1: de
0: algo de guerra, o sea, creo eu, non, Yeremai? A ver, a min...
1: Eso creo que somos, que é a nosa ilusión, Alberto.
0: Ah, vale, bueno.
1: Porque temos moita ilusión e tal.
0: É certo que tamén deu guerra o extremo marroquí, o Aitán, que meteron eles, pero a ver, a min Yeremai onte, dadas as circunstancias como viña, co pubis, ti xa sabes o que cando o pubis doe, pero bueno, non sei se si con infiltrado ou sin el, pero o a min onte non me disgustou Yeremai. Digo eu, pero bueno.
1: Bueno, pero é que tampouco se, o primeiro partido, os minutos tampouco se pode pedir.
0: No, que va.
1: Correcto, punto. Vale. Correcto. Hai que darlle tempo.
0: Sí.
1: Sabes que a miña teoría, os equipos, hai que velos cando xogastes 6, 8 partidos.
0: 8 partidos, sí.
1: 8, hasta 10 teñen un margen, porque, bueno, estos dous primeiros, volvemos ao de sempre, son prácticamente equipos de segunda, de onde nós vimos. Tanto o Elche, que leva unha temporada de primeira, e o Málaga, que xogou este ano igual. Entón, hai que velos agora con primeira. E aí, xa sabes que, o calendario que temos de primeira volta, pareceme...
0: O Valencia hai que gañarlle, Suso? O Valencia hai que gañarlle o domingo. É un equipo...
1: Darlle un disgusto ao noso veciño Braulio, que está no Sosuna e ten o fillo, non...
0: Teno,
1: outro día estuvo ben, Jesús.
0: Sí, gustouche contra o Celta.
1: Partido, sí, vin
0: eso que eu quería fichar o Celta. Parecía aí a opción de ficharlo para a banda
1: estuvo
0: esquerda.
1: Estuvo ben, ademais empezou pola banda dereita, Jesús. Pasou para a esquerda, estuvo ben.
0: Pois...
1: Ademais, ali cando quiseron superar, agarrou tal, o sea, estuvo de defensa...
0: Onde lle faz daño ao Valencia? Suso, onde lle faz daño ao Valencia? Onde lle faz dano? Como bicho, vale, porque a ver, eu non vi un cachiño solo, teño que ver, ademais hoxe xogan contra o Betis xa, pero partido plano, polo que comentaba Rubén Rei onte na tertulia, partido plano do outro día entre o Celta e o Valencia, hai moita precaución entre os e outros.
1: Plano porque o Celta ten unha maneira de xogar que non teño nada contra ele, cando sale ben pareceme fantástica, pero cando sale mal acabo lendo o periódico.
0: Vale.
1: Porque xa sabes que eu vexo os partidos cos periódicos na man, porque si me aburren xa non quero, xa sei o que vai a pasar, o sea, aí non sacas nada. Ao final, si hubo uns últimos 20 minutos que o Celta foi a polo partido, xa o Diaco Aspas, bueno, intentaron, no, al menos, non sei, polo menos había esa dinámica que fai falta en tres cuartos de cancha para entrar na área con decir, bueno, vamos. Salche mal, bueno, pois salche mal. E o rival tamén xoga, que non son unha pandilla de coxos, non? Ningún porteiro está manco. Pero, bueno, falta. E a mí é unha cuestión... É como todo, están empezando, entende? No primeiro partido, no segundo de liga, non vas a pensar que van a xogar como...
0: Como o Barça en Elche, o outro día.
1: O Elche tamén picou de pardillo. Salle a xogar ao Elche, ou digo ao Barça, con todo.
0: Bueno.
1: Cosa dos entrenadores da hora que imitan a Guardiola e non saben por que Guardiola fixo o que fixo esa maneira de presionar. Non o saben.
0: Bueno,
1: nunca se preguntaron o por qué.
0: Claro.
1: Eu sí explicou mo Juan Malillo.
0: Vale, pues esa quedamos que non la tens que contar para a próxima. Daquela, en conclusión, Suso, que xa nos quedan 3 minutos. Para o Deportivo, a ver, suxerencias... Que ficharías? Que queda unha semana e, bueno, aparte de que ahora mismo están en rampa de saída Patiño, José Ángel e Barcia, que de alguna maneira, pois, bueno, o entrenador xa non conta para nada con eles. Que ficharías? Que crees que lle falta? Contando con a drama Traoré, que está medio feito.
1: Eu ficharía a África,
0: pero para que demarcación? Vale, e para que demarcación? Medio centro daquela
1: pues
0: vez?
1: Probablemente para o medio campo, para que haxa aí unha barreira natural, que poden ser dúas barreiras, e se tes unha boa salida desde atrás, metes de media punta, porque sabes que eu non son capaz de entender moito o fútbol sin o media punta.
0: Sí.
1: Mira, Oyarzábal xoga de media punta, moitos minutos.
0: Sí.
1: Ken, no Bayern de Múnich, venga.